onye do fua utie me nedai ya abrabo na ye pisi basa oko woni ma enko ko bo chin kwa enye ye un woni ya won sampa neda di me kanfu onyame kwa ma kura wo di bia se woni kura no de ne ma se neda oba mi enyi na po mu ni ati nedi na ye yi na ya odi ye baba ko tru de nkunim bia no.

0: dia wo papa no ne yefa ne dia oba maye na sumie
1: o sa ye ja na chirewa asumie ni wa busiam wa me ka chira wo sia mo suma bo sum wa me ka chira sia ye dia betumi atena busiam ne wa bra woni mi yesu sa ye ja na chirewa asumie ni wa wariye ya me pasa me ka chira ne sa se wo kwati yesu asumie ni abusiam ne o sa wo ja na chirewa ye dia ni wa ma wo wa me ka chira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye oh, say ye ja na chirewa ba wa be ye den wenya ba fa urade ko kwa bi

yewura kofo baaye e na boafo e be ye ministry e na firi honu mo e ba yewura tamil enso sa ni nyina hu se ministry minister no e boaye de be boaye ene se ye independent nti egusu a ye tu anamon e di petition e ko

0: anoti na osoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu ame huru wansami yo wadani ah Ano Israel fo ne se ye kai sai ko fo bi ka tire se tunu mo mai he e ba ye na tunu anyu ma ye tunu